0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat.
2: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
3: All right,
0: good
3: man.
0: Thank you.
3: Make your dream come true.
1: Jeg går helt
0: tak for, at du gad være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv.

0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.
2: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.

0: velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right,
2: good
4: man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
5: Det man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Er man selv.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.